0: Baba, a kan rin lataro ni. O ti sun mi, ibo gan la nlo bole mu mi lo.
1: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, o re.
0: Takashi, pelu edegeta naira, 500 naira, lori splash 105.5 FM. Pelu kodu e, *347, *1004, *1#. Lori Lagelu 96.7 FM, *347, *1004, *2#. Sabi loju opo website, www.cashier.ng.
2: Bodajide, bodajide, ki lo shele, ki len so loju orun yin yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese jini, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo ala ojo bibere wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani ikokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Cashier. Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot to so se like uno ajo tun ri si tete orire ni pinle oyo lo fun telu Cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier su ti Cashier mo ti